tajam takajam takanam takadam tatitangir takirigin tatajam takajam takanam takadam tatitangir takirigin tatajadi tadala tajanu tadanu tatimi tadimi tatjanu tatita tarita danata januta.